0: Den fik du lige her på VLR. Her på denne her dejlige lørdag, hvor jeg lige om lidt har Blue og Elton John klar til dig. Men først er det her Sharon og Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

John Mayer til dig her på VLR. You but it's a wonderland. Three Doors Down synger til dig lige om lidt. Here without you. Men allerførst er det Malte Ebert og Svea S, der er klar. Her er det Mindstund.